Evo pravilo u današnji Balkan Ton, najnoviji specijalitet Bioze kolektiv sa Ezelom, Lam i Yellow, jedan live acoustic mashup.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: I danas ćemo kao prije 14 dana u Balkantonu skočiti na jednu kompilaciju koja donosi ili prikazuje srpsku rock scenu. Za današnje predstavljanje smo odabrali pesmu Najbolji ritam gitarista. To je band Bik koji sedi. A nakon toga je tu Adnan Hadži Kadunić i veliki vrijedni instrumental, pjesma Blue Sky.

i ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Našem najboljem radio maestralu pozdrav iz Valbandona. It's like...

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.